0: Ingen mun skolnes se ila koding doar mot att lära fri jags kodet. Där som alla dag och ger min rakade nufta digitala sätningar i sänit med mig sätta att ni applikationen. Ja, där som de melde saddes mojta lite en birra. Bara är det, Ingen mun?
1: Ja, bara är det.
0: Nå, så att gå mojta lite en app och birra med alla rakade.
1: Det här är sätningar i app eller kan ta dig en samgäl sätningar i kolme sanikieliä. Musta on millä vähän äärälaisen tämän appas, kun ei äärä sanikieliä appain. Täällä vähän mitsit, eikä ei niitä sinulle tannut sitä sanikieliä, kun kuukauden on olkopäällä saamiservoja. No ja mun pommasin, kun mun käyvän teistä sanikieliä, toppi kun otan. Mun svetaali läksin mun rektöde, mun tjaalan. Niin tahto pohti, jos minä olen rektä, ei paljon tekee. Ehtuvuus. Mutta minä olen tullut huivuokas, jos tahto ohtaa. Ehkä olen tullut miettä, jos otan taani, millä minä olen sojaan haamista. Ja niin, että kaikki pohti ehtuvuus, minä olen saanut vielä. No minun järjen tehtävä, no tahvietmä siihen kanssa, missä saatko mehkiä minua, saatko mehkiä minua rahtaa tehtävä. Ja se rahkeli jäänyt.
0: No, muuta on tämän rahkeli?
1: No, olisiko mun jäädä tämän takia, missä muuta on kareppu tahta rahkeli, lääkö veikä sinne, ei ole kähtsä, ja alkaa, no, suveri vähäis, kaupunut oppi, makkakä saani, oppi, ehkä saani listu, ja no, ja se takia, että on kaupunut oppi, kaupunut, Romsa universitetet, kielä teknu, siis saani kirjii, ja siis aika rabas kattu, aika rabas api, no mä kohti digitaali kielessä. Ja no tänne saatte, toki saatte se koblet, no, tähäpä saatte oppi vedistä saani. Ja mun se sitten tämän raakki, tämän appa, ja se raakki tämän appa. Ja se, kun oli raakan appa, ja se toimii, se kyllä toimii appa, ja se. Mä oon taas kun se vedistä internet, ja vielä internet. Det är så kallt. Men inte koden med dig. Men det är så kallt.
0: Det är en kallhet att det är kod i er.
1: Ja.
0: Nå, man går åka hatchen i veckan och raki.
1: Nå, det är en ilmo bara. Men hon var här ägst. Men jag går man eller dock och min. Han är nog här. Men hon gav en dem. Vad det är här. Det är då jag gör watch-check. Måste man nära ha tryckt in. Ja, hej vikten här, så nu mån har jag den.
0: När den har namnat och plack kolla med samgäl, makar det alla samgäl?
1: Eller när det blir samgäl i Lulli samgäl i Jule samgäl. Därför är det en källeteknos. Det är kallt. Jag måste säga in den appen, men mot din ramar. Jag lagar lite med huvudet. Det här ligger in. Ett sann här. Ja, nu måste jag den den stafirvislagda vejolus. Jag jobbar den Konrad Nilsen, lappisk skolbok, så den bara sann här. Detta är mig lopp i vej. Jag stoppar den nationala grejerna och spitchar den också internet i, som heter Karabas APN och det kan vara skald. Men den har vi uppe med oss. Nu har jag sagt den appen som jag har hos Konrad Nilsen. Jag har varit väl den gåva väl den sitosan original gittis. Jag har sagt olika väl den grida sitt ädelig på den distansid och i nationalbiblioteks sista böcker i digitala. Nu har jag sagt mig till bara skald i något.
0: Nå, mig är Tanja, det är Oli Melingo och jag är ditt anraki.
1: Eller så lägger vi äck in några det kan vara 20 på Charlie och Samigel. Nå är gejt Charlie och Valle och Samigel i kottel och jacka. Jag skulle inte reja sig. Det leder sig många väcken. Jag är många jokan mot din val. Men alla vågar sanningar just halvett gavet. Jag vill se ni jokarna försvinner.
0: Nå, galle gav vi här till det stället.
1: mun niin apakin tiedäkään. Mun niin jaakkaan mun maksaa. Tällä sihkeri puolelle ei tuoda ikään hyvä.
0: No no to niillä halmulla, että Almohan tämän appa.
1: Tämä ei mun ikään pitää tuohon App Store, niin ei ole sen kaal, mutta ne. No että kaal, jos vuolika, jos vuolika sen saamikielellä.com, toppan kantikin.
0: No to jo ehkä sähtä perempi kevi, te on makkerierää saanut kirjiin nähtä.
1: Joo, mutta mun ei lohtikalla makkerierää supportteja. No, mutta tämän fetti kävi, no mun lohtikalla på eget ansvar.
0: No ja nu. No, lyhytkö on almulat se takkar App Store-bitten den appa?
1: Tänkö taas saatan kolaigi, pende järjestän kanta jäsmis motan takka.
0: No, lyhytkö on era gila i dag, era appa i satt rak, i dag går vähä bäsen den kod i den navnan rak.
1: Ja, mun var dagen uppbyggar app. Vähän, skulle jag hitta. Men om man är spegel.com, det läckade spegel-appen. Och jag sa att valde att alla särskilt, men jag har kallat en samlad chip i det. Jag sa att det är gärna mot att luta.

första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som